pretek, ej, yeah. Časa bi na pretek, yeah. Časa bi na pretek, dej mi vse, cel čas, čas.

0: Blackpool. Najboljša oddaja vsak drugi petek od četvrt na 11 na Radio Študent.
1: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
2: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku.

0: Platybol. Najboljša oddaja vsak drugi petek od četvrt na enajst na Radiu Študent.
1: Ali bo gol to? Ni gola. A je gol, je.
2: Eto, sad si dobio svoje. Jebem ti mater u pičku. Svoje. Jebem ti mater u pičku.